0: right now iya mi niyan mala ati olorin islam ni won jo collabo lori iyen e je kin gbe yin si waju die si o si olohun o boju mi je agbole mala na la si wa o
1: ibako ibako ibako le mi sunle akoko